da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

onda ne volem. Šizove i nervne bolesnike prepuštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E ne volem, sve te lezi

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplić.

0: Dinamo će se morati zadovoljiti Evropskom ligom jer su na gostovanju kod Vikinga poraženi sa 3-1, što je nakon 2-2 u Zagrebu norveškog prvaka odvelo u Ligu prvaka. Stjepan Radeljić i Smail Prevljak nisu igrali za Dinamo. AEK je sa ubjedljivih 4-0 pobjedio bugarski Levski, pa će i grčki prvak u elitno takmičenje, kao i prvak slovačke Slovan, koji je nakon produžetaka savladao Celje. Jedini naš preostali predstavnik na evropskoj sceni banjalučki Borac večeras dočekuje Vikingur u revanš meču play-offa konferencijske lige nakon pobjede 3-1 u gostima, pa očekujemo da naš prvak izbori ligaški dio ovog takmičenja. Dodajmo nogometnim vijestima i da je naš reprezentativac Amar Dedić upisao 2 asistencije u pobjedi njegovog Newcastle nad West Bromwich Albionom sa 3-2 u engleskom Liga kupu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova i dalje obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u Podmilačju. Za vrijeme obustave saobraćaj je preusmjeren preko Mrkonjić grada. Radovi na autocesti izvode se na dionicama Lašva Kakanji, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Sanacioni radovi aktualni su i na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode i na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, a svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihomka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Federalni hidrometeorološki zavod izdaje crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura, te se apeluje na građane da smanje kretanje od 11 do 17 sati. Upozorenje je na snazi do petka, 28. augusta. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 33 stepena.
4: Hvala na pažnji.
5: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Dario Mahan, urednica emisije Dubravka Piplica.
6: Kad znaš šta se dešava.
7: Kad znaš šta se sluša.
6: Znaš gdje si.
7: Radio Gradačac.
6: 98,3 MHz.

0: današnji dan.
1: Prošlost je posebna po tome što svaki od prošlih dana krije neku svoju posebnu priču, posebne ljude i događaje o kojima ćemo se informisati u nastavku. Naravno, tema je 27. avgustovski dan, a na današnji dan 1916. godine preminuo je Petar Kočić, jedan od najcjenjenijih i najvažnijih bosansko-hercegovačkih književnika. Rođen 29. juna 1877. godine u selu Stričići kod Banja Luke, za samo 30 godina života ostavio je veliki pečat u bosanskoj

bosansko-hercegovačkoj književnosti i književnoj historiji svojim savremenskim dijelima koja i danas čitamo u jednom dahu. 1576. godine umro italijanski slikar Tizian Vecelli, jedan od najvećih majstora renesanse, imao je izrazit smisao za čulnost, ljepotu ljudskog tijela i toplinu boja. A 1635. godine preminuo je najznačajniji španski dramski pisac Felix Lope de Vega, koji je prema predanju napisao više od 1800 komedija i drama, od kojih je sačuvano i utvrđeno da su njegovih približno 500 nekoliko hiljada stihova, više romana, hronika i historijskih zapisa. 1664. godine umro je španski slikar Francisco de Zurbaran, jedan od najznačajnijih umjetnika 17. stoljeća, koji je snažnim, gotovo brutalnim realističkim postupkom obrađivao i religijske teme. A 1770. godine rođen je George Wilhelm Friedrich Hegel, najistaknutiji predstavnik njemačke klasično-idealističke filozofije, tvorac i sistema apsolutnog idealizma. 1884. godine rođen je američki filmski producent Samuel Goldwyn, jedan od pionira filmske industrije. Osnovao je 1923. godine filmsku kompaniju Samuel Goldwyn Productions, koja je 1924. godine udružila se sa još dvije filmske kuće u kompaniju Metro Goldwyn Mayer, ali je potom ponovo postao samostalni producent. 1961. godine rođen je Tom Ford, američki modni kreator i reditelj, a svoj istoimeni brend pokrenuo je 2005. godine, a prethodno je bio kreativni direktor u kompanijama Gucci i Saint Laurent. 1969. godine preminula je Erika Mann, njemačka glumica i spisateljica, kćerka romanopisca Tomasa Manna. 2003. godine Mars se približio Zemlji najbliže u posljednjih 59.619 godina, a 2013. otkriven je neobični asteroid koji izgledom podsjeća na kometu sa 6 repova. I za kraj, iz svijeta muzike, 1967. godine na današnji dan umro je Brian Epstein, prvi menadžer sastava The Beatles, a on je u mnogome pomogao u stvaranju mita o Beatlesima, te bio pionir u poslu koji bismo još mogli nazvati i stvaranje zvijezda. Putem svoje porodične firme North End Music Stores brinuo je o plasmanu još nekoliko vrlo popularnih grupa izvođača, kao što su bili Kramer and Dakotas i Chilla Black, a mi ćemo u nastavku prisjetiti se ipak Beatlesa sa jednim od njihovih hitova.

0: let me down.
1: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
2: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka monara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisululemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina.

0: koji je nakon produžetaka savladao celje. Jedini naš preostali predstavnik na evropskoj sceni banjalučki borac večeras dočekuje Vikingur u revanš meču play-offa konferencijske lige nakon pobjede 3-1 u gostima, pa očekujemo da naš prvak izbori ligaški dio ovog takmičenja. Dodajmo nogometnim vijestima i da je naš reprezentativac Amar Dedić upisao 2 asistencije u pobjedi njegovog Newcastle nad West Bromwich Albionom sa 3-2 u engleskom Liga kupu. Moje ime je Dario Božić.
1: Putevi. Prema prikupljenim podacima, danas se na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Izuzetak su dionice gdje su u toku sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljine, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na cestama Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Sarajevo Lapišnica u toku su sanacioni radovi, a saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Zubci i Ivenica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila protiče uz zadržavanje do 30 minuta. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bsera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
3: Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano, temperature u 11 sati.
4: Bjelašnica 18 stepeni, Ivan Sedlo 24, Bugojno 25, Sarajevo i Sokolac 26, Livno Prijedor i Srebrenica 27, Jajce Sanski most Zenica i Zvornik 28, Neum i Tuzla 29, Banja Luka 31, Bijeljina 32, Bihać Gradačac i Trebinje 33, te Mostar 34 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimujić, speaker Dario Mahan, urednice emisije Leila Hodžić i Dubravka Piplica.
5: Radio Gradačac.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Spasilački timovi nastavljaju tragati za stotinama nestalih osoba duž granice Nepala i Kine dana nakon katastrofalnih poplava i blata koji su usmrtili više od 160 osoba, dok se najmanje 1500 vode kao nestali nakon urušavanja glečera. Uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini, Udruženje poslodavaca Federacije BiH predstavilo je dokument šta poslodavci očekuju od vlasti, u kojem su sadržani prioriteti i reformski zahtjevi poslovne zajednice upućeni političkim strankama koji učestvuju na izborima. Među ključnim zahtjevima poslodavaca su fiksno rasterećenje privrede, smanjenje administrativnih barijera, suzbijanje sive ekonomije, povećanje osvoju na izborima. Među ključnim zahtjevima poslodavaca su fiksno rasterećenje privrede, smanjenje administrativnih barijera, suzbijanje sive ekonomije, povećanje zaposlenosti, ravnopravan tretman realnog sektora

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U Hagu je danas umro Ratko Mladić. Međunarodni sud 8. juna 2021. osudio je Mladića, glavnog komandanta vojske RS-a, na doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovječnosti u periodu od 1992. do 1995. godine. Osuđen je za genocid u Srebrenici, ubijanje više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka u ovom gradu, te za teror i napade na civile u Sarajevu tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Osuđen je i za progon, istrebljivanje, zločin protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja, deportaciju, prisilno premještanje, terorisanje, napad na civile, uzimanje taoca. Pretresno vijeće suda je zaključilo da je Mladić počinio zločine putem učešća u 4 UZP-a. Sveobuhvatnom UZP-u, čiji cilj je bio trajno uklanjanje bosanskih muslimana i Hrvata, i to počinjenjem zločina. UZP-u vezanom za Sarajevo, čiji cilj je bilo širenje terora među civilnim stanovništvom glavnog grada BiH putem snajperskog djelovanja i granatiranja. Bio je glavni komandant vojske koja je pod opsadom držala Sarajevo 1460 dana. Na grad je ispaljeno stotine hiljada granata, poginulo je više od 11.500 ljudi. Tokom opsade Sarajeva ubijeno je 1601 dijete. Prve naučne analize ukazuju na to da bi urušavanje dijela lednika moglo biti okidač razorne bujične poplave na granici Nepala i Kine, u kojoj je prema dosadašnjim podacima poginulo najmanje 270 osoba, piše danas BBC. Prema analizama, topljenje i urušavanje lednika

0: Vijesti, informacije.
1: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Dragi slušalci, dobrodošli u Aktuelno i ovog četvrtka. Dakle, otvaramo naš sedmični prostor u kojem govorimo o temama koje se tiču svih nas, ali i o ljudima koje društvo često zaboravi. Prije nego im se posvetimo detaljnije, izdvajamo i najvažnije vijesti dana. Gradačcu je jučer svečano obilježena 25. godišnjica partnerskih odnosa Gradačca i njemačkog grada Direna. Prijateljske veze dva grada nastale su još tokom ratnog perioda, kada je veliki broj izbjeglica iz Bosne i Hercegovine utočište pronašao u Direnu. Tokom posjete razgovarano je o mogućnostima jačanja privredne saradnje. Delegacija je jučer obišla industrijsku zonu i kompanije TMD grupacije. Za danas je planirana i posjeta mličnoj industriji 99. Javnoj ustanovi Dom penzionera u Tuzli privremeno je zabranjeno obavljanje djelatnosti iz oblasti socijalne zaštite. Odluka dolazi nekoliko mjeseci nakon velikog požara koji je krajem prošle godine izbio u ovoj ustanovi, a u kojem je smrtno stradalo 17 korisnika. Privremena zabrana ponovo otvara pitanje funkcionisanja ustanove, kao i utvrđivanje eventualnih propusta koji su mogli dovesti do tragedije. Vozači kamiona sa Zapadnog Balkana najavili su proteste na svim graničnim prelazima prema Evropskoj uniji počev od 14. septembra. Kako je saopšteno, pridružit će im se prevoznici i profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Nezadovoljni su ograničenjem boravka u zemljama Šengena, a prema podacima udruženja vozača samo tokom posljednje sedmice sa granica Šengena vraćeno je više od 50 vozača. Za ponedjeljak 31. august najavljen je mirno okupljanje ispred sjedišta delegacije Evropske unije u zemljama Zapadnog Balkana. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

Naime, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović jučer je održao sastanke sa direktorima osnovnih i srednjih škola na kojima je razgovarano o završnim pripremama za početak nove školske godine. Razgovarano je o organizaciji i nesmetanom odvijanju nastave kao i aktivnostima koje škole trebaju završiti u narednim danima. Posebna pažnja posvećena je izazovima sa kojima se škole suočavaju i načinima njihovog pravovremenog rješavanja. Sastancima su prisustvovali i direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Izet Numanović, glavna kantonalna inspektorica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Vesima Čikušić te pomoćnik ministra za obrazovanje Asim Bojić. A kada je riječ o zaposlenima u obrazovanju i ustanovama kulture, vlada Tuzlanskog kantona i reprezentativni sindikati postigli su dogovor koji je danas i formalizovan potpisivanjem aneksa kolektivnog ugovora. Ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović i ministar za kulturu, sport i mlade Damir Gazić potpisali su ime vlade Tuzlanskog kantona anekse kolektivno-pravnih ugovora sa predstavnicima sindikata osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja kao i zaposlenih u ustanovama kulture koji plate i naknade primaju iz budžeta Tuzlanskog kantona. Riječ je o aneksima kolektivnih ugovora za osnovno, srednje i visoko obrazovanje kao i sporazumima kojima su za 2026. godinu utvrđeni osnovica i koeficijenti za obračun plate, naknade za ishranu tokom rada, odnosno toplog obroka te regresa. Dokumente su potpisali predsjednik samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona Sumedin Kulović, predsjednik kantonalnog odbora sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine Admir Terzić, te predsjednik samostalnog sindikata visokog obrazovanja i nauke kantonalnog odbora Tuzla Adnan Hodžić. Aneksi su, kako je saopćeno, sačinjeni na osnovu dogovora koji je vlada Tuzlanskog kantona prethodno postigla sa reprezentativnim sindikatima.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i

0: Reprizni program Radio Gradašca.
1: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Emina Mujezinović.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U Haškoj pritvornoj jedinici preminuo bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, osuđen za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine.
0: Požari i dalje haraju našom zemljom, vatrogasci se bore s vatrom na Trebeviću i kod Trebinja.
1: Nekoliko osoba uhapšeno u Sarajevu i srednjobosanskom kantonu u policijskoj akciji Catering.
0: CIK Bosne i Hercegovine zaključio centralni birački spisak, 3,4 miliona građana ima pravo glasa, izrečene kazne zbog kršenja izbornog zakona.
1: Broj žrtava bujice u Nepalu dostigao 335, traga se za više od 1000 ljudi.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature do 40 stepeni. Zbog ekstremnih vrućina u cijeloj zemlji na snazi crveni meteoalar.
1: Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona i ubistva civila, preminuo je danas u 85. godini u pritvoru u Hagu. Osim za genocid, Mladić je 2021. godine pravosnažno osuđen i zbog terorisanja stanovništva Sarajeva i drugih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Uhapšen je u Srbiji 2011. godine nakon gotovo 16 godina skrivanja od pravosuđa, te je potom izručen Haškom tribunalu. Mustafa Karahmet.
2: General Ratko Mladić bio je komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske u vrijeme počinjenja najtežih zločina protiv civilnog stanovništva širom Bosne i Hercegovine. Poznate su njegove naredbe za granatiranje Velešića u Sarajevu, jer tamo nema puno srpskog življa. Pri napadu na zaštićenu zonu Srebrenica, Mladić je sa sobom svuda vodio kamermana da snima njegove podvige.
3: Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
2: Dvije sedmice poslije tog snimka, 24. jula 1995. godine, podignuta je prva haška optužnica protiv Mladića. Objavljena je godinu kasnije, kada i počinje njegovo skrivanje u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Od 1997. do 2001. godine izručenja

0: Uručenja Slobodana Miloševića Haškom tribunalu, Mladić je živio u Beogradu gdje je uživao zaštitu vojske i obavještajno-sigurnosne agencije. Pravo skrivanje počinje tek tada, a prema tvrdnjama pokojnog Miodraga Rakića, koji je bio na čelu tima za potragu, organizaciju jataka i njihovo finansiranje preuzeo je ruski FSB, i to po direktnom naređenju Vladimira Putina. Mladić je uhapšen 26. maja 2011. godine u vojvođanskom selu Lazarevo i isporučen u Hag. Prvostepenom presudom od 22. novembra 2017. godine osuđen je na doživotni zatvor, a ta presuda potvrđena je nakon provedenog žalbenog postupka 8. juna 2021. Sutkinja Priska Matimba Nijambe.
1: Žalbeno veće potvrđuje dispozitiv prvostepene presude u kojem se gospodin Mladić pograšava krivim za uzimanje talaca kao kršenje zakona i običaja ratovanja i dalje potvrđuje, uz suprotno mišljenje sudije Nijambe, dispozitiv prvostepene presude u kojem se gospodin Mladić proglašava krivim za genocid, za progon kao zločin protiv čovečnosti, za istrebljivanje kao zločin protiv čovečnosti, za ubistvo kao zločin protiv čovečnosti, za ubistvo kao kršenje zakona i običanja ratovanja, za deportaciju kao zločin protiv čovečnosti, za nehumena dela, prisilno premeštanje kao zločin protiv čovečnosti, za terorisanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja, za protivpravne napade na civile kao kršenje zakona i običaja ratovanja.
0: Iako je konačnom presudom naloženo da će kazna biti izvršena odmah, Ratko Mladić nikad nije prebačen u zatvor iz pritvorske jedinice u Sveningenu. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
2: BH Radio 1, Dnevnik. 9 osoba uhapšeno je u velikoj policijskoj akciji Catering na području Sarajeva i Travnika. Među uhapšenim su Admir Arnautović zvani Šmrk, doktor Midhat Asotić i njegov sin Hamza, vlasnik pekare Mirsad Mujkić i drugi. Oni su osumnjičeni za neovlašteni promet droge, iznudu, izazivanje opšte opasnosti i druga krivična djela. Adis Mujić.
3: Na području Sarajeva uhapšeni su Admir Arnautović zvani Šmrk, njegovi saradnici Adnan Maglić i Anel Sejfović, kao i vlasnik jedne pekare Mirsad Mujkić. Oni su osumnjičeni za neovlašteni promet drogom, iznude, izazivanje opće opasnosti i druga krivična djela. Iz MUP-a kantona Sarajevo oglasili su se saopćenjem.
4: Operativnu akciju Catering izvode policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo pod nadzorom kantonalnog tužilaštva i u saradnji sa službenicima obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine i MUP-a srednjobosanskog kantona. Istragom u ovom predmetu obuhvaćeno je više od 10 fizičkih lica. Pretresi objekata i motornih vozila koje koriste osumnjičeni vrše se na više od 20 lokacija.
3: Među privedenim su kickbokser Haris Biber, kao i Tarik Džomba, Sead Hađović i Tarik Ahmić. Na području Travnika uhapšen je doktor Midhat Asotić, inače vlasnik jedne privatne poliklinike i profesor na fakultetu, kao i njegov sin Hamza. Portparol MUP-a Srednjobosanskog kantona Muamer Karadža.
5: U ranim jutarnjim satima je realizovana naredba Općinskog suda Sarajevo od strane policijskih službenika MUP-a kantona Sarajevo, kojom su pružili pomoć pripadnici jedinice za specijalističku podršku i sektora kriminalističke policije MUP-a kantona SBK KSB. Tom prilikom je izvršen pretres kuće, okućnice i pratećih objekata koju koriste lice tijela AMA, rođen 1963. godine iz Travnika, u ulici Polje Slavka Garanića, općina Travnik.
3: Akcija je izvršena na dan kad je sud Bosne i Hercegovine objavio da je potvrdio optužnicu protiv Arnautovića i Maglića. Optužnicom se terete za promet najmanje 15 kg kokaina i hašiša i 6 komada oružja. U optužnici se dodaje da su na ovaj način stekli više od 400.000 maraka koje su ubacivali u legalne novčane tokove kupovinom nekretnina i vozila. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
6: Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Taiba Habula i Usame Derviškadića zbog pokušaja ubistva 26-godišnjeg Benjamina Hastora. Prema navodima tužilaštva kantona Sarajevo, napad se dogodio 24. maja na trgu Zavnobiha u Sarajevu. Habul je, kako se navodi, pucao u Hastora i pogodio ga u leđa, nakon čega su ga dvojica optuženih sustigla, oborila i napala pištoljem, rukama, nogama i nožem. Hastor je zadobio teške, po život opasne povrede. Tužilaštvo je predložilo produženje pritvora za optužene.
2: Bosna i Hercegovina i dalje se suočava sa velikim šumskim požarom.

0: Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Konverc.

0: da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.
1: Reprizni program Radio Gradačca. Vijesti, informacije.
2: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
3: Dragi slušalci, dobrodošli u Aktuelno i ovog četvrtka, dakle, otvaramo naš sedmični prostor u kojem govorimo o temama koje se tiču svih nas, ali i o ljudima koje društvo često zaboravi. Prije nego im se posvetimo detaljnije, izdvajamo i najvažnije vijesti dana. Gradačcu je jučer svečano obilježena 25. godišnjica partnerskih odnosa Gradačca i njemačkog grada Direna. Prijateljske veze dva grada nastale su još tokom ratnog perioda, kada je veliki broj izbjeglica iz Bosne i Hercegovine utočište pronašao u Direnu. Tokom posjete razgovarano i o mogućnostima jačanja privredne saradnje. Delegacija je jučer obišla industrijsku zonu i kompanije TMD grupacije. Za danas je planirana i posjeta mličnoj industriji 99. Javnoj ustanovi Dom penzionera u Tuzli privremeno je zabranjeno obavljanje djelatnosti iz oblasti socijalne zaštite. Odluka dolazi nekoliko mjeseci nakon velikog požara koji je krajem prošle godine izbio u ovoj ustanovi, a u kojem je smrtno stradalo 17 korisnika. Privremena zabrana ponovo otvara pitanje funkcionisanja ustanove, kao i utvrđivanje eventualnih propusta koji su mogli dovesti do tragedije. Vozači kamiona sa Zapadnog Balkana najavili su proteste na svim graničnim prelazima prema Evropskoj uniji počev od 14. septembra. Kako je saopšteno, pridružit će im se prevoznici i profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Nezadovoljni su ograničenjem boravka u zemljama Šengena, a prema podacima udruženja vozača samo tokom posljednje sedmice sa granica Šengena vraćeno je više od 50 vozača. Za ponedjeljak 31. august najavljeno je mirno okupljanje ispred sjedišta delegacije Evropske unije u zemljama Zapadnog Balkana.

Ljeto polako ostavljamo iza sebe, što znači da je i za učenike raspust pri samom kraju. Ova školska godina u Tuzlanskom kantonu počinje u utorak 1. septembra, pa se i u školama ovih dana privode kraju posljednje pripreme za povratak u školske klupe. I upravo obrazovanje je jedna od tema koju posvećujemo pažnju u današnjoj tematskoj emisiji Aktuelno. Naime, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović jučer je održao sastanke sa direktorima osnovnih i srednjih škola na kojima je razgovarano o završnim pripremama za početak nove školske godine. Razgovarano je o organizaciji i nesmetanom odvijanju nastave kao i aktivnostima koje škole trebaju završiti u narednim danima. Posebna pažnja posvećena je izazovima sa kojima se škole suočavaju i načinima njihovog pravovremenog rješavanja. Sastancima su prisustvovali i direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Izet Numanović, glavna kantonalna inspektorica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Vesima Čekušić te pomoćnik ministra za obrazovanje Asim Bojić. A kada je riječ o zaposlenima u obrazovanju i ustanovama kulture, vlada Tuzlanskog kantona i reprezentativni sindikati postigli su dogovor koji je danas i formalizovan potpisivanjem aneksa kolektivnog ugovora. Ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović i ministar za kulturu, sport i mlade Damir Gazić potpisali su ime vlade Tuzlanskog kantona anekse kolektivno-pravnih ugovora sa predstavnicima sindikata osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja kao i zaposlenih u ustanovama kulture koji plate i naknade primaju iz budžeta Tuzlanskog kantona. Riječ je o aneksima kolektivnih ugovora za osnovno, srednje i visoko obrazovanje kao i sporazumima kojima su za 2026. godinu utvrđeni osnovica i koeficijenti za obračun plate, naknade za ishranu tokom rada, odnosno toplog obroka te regresa. Dokumente su potpisali predsjednik samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona Sumedin Kulović, predsjednik kantonalnog odbora sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine Admir Terzić, te predsjednik samostalnog sindikata visokog obrazovanja i nauke kantonalnog odbora Tuzla Adnan Hodžić. Aneksi su, kako je saopćeno, sačinjeni na osnovu dogovora koji je vlada Tuzlanskog kantona prethodno postigla sa reprezentativnim sindikatima.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.